0: guarda sa mare dins teu, guarda sa mare dins teu. I és quan em pregunto si guarda sa mare dins teu.
1: Viu la ràdio, viu Ràdio Argentona 104.6 FM.